brotamyndir hómast og í húan. Ein nostalgiskur rætti vetir okkur stúmar. Vart ein tóni sum fanns er sló og vakti glömskuna að syngja. Ég veit ekki vist menn en farja langsli drefur mig vil hafa mig við. Vi har minnesmøt, angestene.

samröðan við döfur á borði Gauðum í kjensli öllum mennsjöslíðum sambandum Gauðum munna samfyrringar til fremma fyrir frí og návun Ég gauðum mig í penga skapun sem ég haf glemt kóðuna til Við gauðum að vustum handan auðing Við krekku og blunda fyrir að fjalla allt sem farin í allt að líðin Gauðum til okkur Ég glemi allt í hverju gauðum til dag Akkur þeir skal brúka það

0: stovmaðurinn hjá Abbanum.
1: Abbi segir at Jóhannes er ikki fúkintar. Vit hava arbeitt saman í eina hálva öld og vit arbeiða vel saman. Men vit hava ímiskar uppfattanir av tí sum vit standa fyrir.

Lætum okkun öll bia. Herre, jeg takkir þær av öllun hjartan og innum fyrir að þú hefur lært mig hvað þú vilt að ég skal tryggva og gera. Hjálp mér nú, Guð mín, við heilaga anda tínum fyrir Jesu Krists skuld að ég má varðveita orð tvítt og í reinu hjarta. Eð þú styrkjast í trunni og í heilagum levna í batna og með við þér og í lífi og deyja okka. Fægir var, þú som ersta himnum. Heilagt veri navn tvítt, komi rúti tvítt. Veri vilje tvín, som í himni, så að gjör. Gjöf okkur í dag okkara dagliga breg, og fyrir gjöf okkur syndir okkara, svo som við eisni fyrir gjöf að tæmum og í móti okkur synda. Og læg okkur ikkju í frestingar, men frels okkur frá til illa. Tví að tvítt rúti, valdi og hægurinn allar efir. Amen.

Sell your drunger, sell your drunger, sell your drunger, stop a drunger. Bruna funk their middle finger, flag their fear, caring button. The island stunk with neck with noun and uncle knock. The log, blick a stittle. Pinna still, pinna brenna, bæna grindin, kymtri brenna ánin, vættu að drottin góðan til fjöldna, sumi samli eru spegja keppun. Zombies, þeir þetta æla næri röddum, sinja simma, mæra simma, mæra simma. Þetta fyrir útla fægjur að rúkning hverjum til að lúkta göttin, þeir sökka skak, þeir standi ekki matur, þeir skokk matur, þetta mellum batum, millan rússar eru, danskar eru, ræjar eru, ólina, vísma sæljana dronkur, sýli dronkur, sildna dronkur, sopa dronkur.

0: Good. Hvað er þú sem er hendur sem að krabba? Good. Hvað er þú sem að krabba hendi?
1: Nú stannu krabba. Nú stannu lá. Eitt svo ansinn vill á. Allt er sem það skal. Sannleitin er að mér þú er varst. Ef þú fyrst er smert varst. Nu har vi svarska skil som du kommer i allt.